0: Dar fiindcă aș undem că s-a în muzicantul, t-ai să duci și avi.
1: Mă-s-o îmbașa de aribaro!
0: Te-a de bașta loc,
1: dacă! Dă-te-te-o sotii,
0: mangă-mangă!
1: Dă-te-o! Dă-ți magdata tu-i mili, trinci, dar pan, șou mili!
0: Șou milioane!
1: A mea de gândea pate tu că
0: tu-i bătă! Butica cu șou milioane! Butica, domnul, șou milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Timo! Mă-s-o îmbașa de aribaro, că n-ai pe pu, bașa de aribaro, stau memo!